Þú lúsar eftir Sjæ, Kristlið Kringvarp. Nú þessi Svenning að lofti dagsins vor, Svenning hefur sjálfur skrifa.

Hinn tómi grindakatsin. Hetta eit húresta álit við hefa að honum að býja við okkust eftir vilja hansara, svo hærir hann okkum. Fyrsta Johannes brev 5:14. Þegar sem ég hér skal græja frá fór fram eitt ár í fyrjun mánaðskipti august september. Öndjinn grind hei lagt bæninu í fyrjun þegar sommari og komi ver út og í sænastu deganar í augustmána. Herren hei lagt mer og byrgit konumunni að hjarta að býja að grind skuldi koma. Þú sólaði som stuðan ver í mongun föruskun arbeidsleysun heimi. Hei það komi sera vel við at finnji grind. Tui hetta ver eitt ári av tæmum ringu árinum búskaparlega som et høttu í fyrjun fyrst og í nøyti árinum. Og en morgunin óra í byrgit við mig að færa vaska grindakakkan som var skrall tómur tui hún vantaði að grind for að koma. Men effekt er ekki við leta hann degin svo konan myndi mig atur að það degin ettir að fóa grindakakkan vaska hann og gjörð hann klara. Þau hún var sannförd að grind for að koma. Dæin eftir stöðu að lesa í dimmalatting að fröingar að grinda ökjunum sötta frá að föringar skuldu ekki vanta grind fyrr en ár 2020. Þau fórst reytur í sjónum voru ekki til vildar fyrr en þá. Men trúttjar dæjar sötni komu tver grindir og sújanu komu nekvar grindir í fyrjun. Katsin som í hei vaska var fylltur við gauvun tvösti og spýt. Vi kundu nú takka góti fyrir bönarsver, saman við mongun örun og í óýfa öysinni hættu bý. Birgit segi aftan og an, eftir að vera spurt, að hon hei eina djúpa og óvíkandi sannföring að grind for að koma, hóas fröingar búa og nega anna. Fröingar grunda sunn úrskúr og sunnar framtöjar vanir að natúrlegar útrokningar. Og menneskjan hefur ekki negu anna að halda sig til. Men Gud ser fröingar og større enn tegan, altså menneskjan, som han sjálfur hefur skapt. Han ser fröingar og at gera það ómöguliga möguligt.

Þjóðlófsar eftir Shea, Kristlið Kringvarp. Sunnukvöld frá klokkan 21, samsenda Iktus og útarsögin Shea. Sýskra á iktus.fo.

Ja, eisen i han. Tui tu harre erst gauur og til røyjar at fyritjefa rykur og nøye med öllun og akalla til Salmur 6:5. Fyrir nøkron arun søyjane var en sera áhugaverd sending i sjónvarpnum her vi fingur løyvi a kea og sindur innuta verk som fresnar herin gjer middel anna i Danmark og i mongu førun middel samfellagsins utskot. Eitt av tui som vi skilt hefur fessi sér að djöptu sinni að fölkju som sáu hessa sjónvarsending en samröfa som sjónvarpi hegi við eina frelsnar her kvinnu som í samröfinu segi að ein og hver kundu fóa sindana fyrir djöfing við tryggva Kristus því að Jesus dói fyrir að teka alla á heimsins sind bústur. Og ta það að hún var spurt til dömus að mefur som Adolf Hitler som við roknaur som en stóri brottsmæður í söfunu, æsni kundi fyndi fyrir gjengum fyrir sinnsuina, om hann vendi sér til herra. Ja, æsni hann, sverra í kvinnan. Og hetta svo satt som þið sagt. Öndsinn, hvossu ringur hann svo afskorin frá Guds fyrir gjefing om hann vendi sér til herran. Hví? Just hví var það að Jesus Kristus kom í heimen. Hann kom við einun einasta endamáli og það var að dodja að Golgata fyrir allar syndarar og alla heimsins synd. Æsini synd Adolf Hitler. Og alla tuna og muna synd. Vandamáli bestað. At mong vilja ikkje teka vi hese fyrir djeving og Jesus Krist. Vit fóa ikkje bært fyrir djeving fyrir ter sindir som vit hefa gjørst, aren vit koma til trygg. Men vit fóa fyrir djeving fyrir allar ter sindir som vit koma at gera etter tante, vit frelst så langt som vit lífa. Tui, það ongi offur meira fyrir synd en það eina offru som Jesus. Og það svo sannlega æsini nóg mýt. Bibliðan sigur, blá Jesusar sonar hansara, rönsar okkon frá allari synd. Hettir að sonnun en sælur bóðskapur og einu gau tugindu.

0: Baba, góðu skrúa hér er frá. Ég vil hóra sé.
1: Sjálfandi hvað við hér er frá.
2: Þú lústar eftir sé.

0: lúk leivu, og onnur veran lúk oksa, og tria veran hefur asjón som menneska, og fjóra veran lúk flikvandi örn. Og ter fyra verinar, hver ein torra, hadde sex vantjer. Og vauru rundan og innanverst allsettar vi eion. Og utan upphald, det og nått, sier der, Høylavur, høylavur, høylavur, Herren god til allvalde, han som vær, og som og som kjemur. Og ta i verunar vajta honum som i hasetunum situr durd og høyur og tøkk. Honum som lifir aldur og allar efur, ta falla hinar 24 elstu nýjur fyrir honum som i hasetunum situr og tilbyja hann som lifir aldur og allar efur. Og kasta krúnur sínar nýjur fyrir hasætunum og sía. Verður þú, Herre og Gud okkara, að fóa durdina og høyrin og mottun, því að þú hefur skapa allar lútur og fyrir vilja tún skuld voru þar til og voru skapaðir. Fimmti kapittel. Og ég sva og í högru hond hansara som í hasætunum sett, bók, skrifa ja innan og utan, innsikla ja við sjei innsiklum, og ég sá veldi an ondkjöl som rópa ég við herrar röð. Hver verður að leta upp bókina og lausa innsikli hennara? Og ondkjöl verð hann í himni, edla jör, edla undir jörinu, som var förur fyrir að leta upp bókina edla hitja í hana. Og ég grét illa, ef því að ondkjön var funnin verður að leta upp bókina edla hitja í hana. Og ein af hinnun elstu sigi við mig, grát ekki. Svo í sikra hefur leifan af attargrön júta, rótskot Davids, svo að hann förur fyrir að leta upp bókina og teis ég innsikli hennara. Og ég sá mitt í middlen hasæti og hinnar fyra verinar, og mitt í middlen hinnar elstu stó lamp som verð að drýpa. Þeir hegi sjæ hodn og sjæ eigu, og eru þeir tar sjæ andar guds som eru sendir út alla jörna. Og þeir kom og tók bókina úr högru hond hansara som í hasætnum sætt. Og ta ui ten hei tíki bautina, fullu hinar fyra verinar, og hinar 24 elstu, nýjur fyrir lampinun. Ta er þetta hver sveina hörpu og gullskalur fullar av röykilsu, og eru ta bönur ta er að hæla av. Og ta er sungu nutjan song og sattu. Verður þú að taka bautina og leta upp innsikli hennara, því að þú varst drýpin og við bláu tónun kjöptu þú góði mennesku af öllun attargrönun og tungumálun og tjóun og fólkaslöfun. Og gjörðu þeir fyrir góði okkara til kongarrýtju og til prestar og þeir skulle vera kongar á jörinu. Og ég sá og ég hörði rödd af mongun önglun allan vegin rundan hasætum. Og verunar og hinnar elstu. Og tali að dæmon ver 20.000 fyrir 20.000 og 1.000 fyrir 1.000. Það sættu við herrari rödd, verðutt lampi hitt rypna, að fóa mottin og rúkdám og vustdám og kraft og hægjur og durd og sikning. Og ein og hvern skapning som að himni og að jör, og undir jörinu og á hafunum og allt sum út heimun hörði ég sía. Honum sum í hasætnum situr og lampunum veri sikningin og høyrin og durdin og kraftin aldur og allar efur. og hinar fyra verunar søttu ammen, og hinar elstu fullu nýjur og tilbøgu. Satte kapittel. Og ég svað, tá við lampi let upp ótt af hinnun sjæ innsiklunum, og ég hordi öyna af hinnun fyra verunum síja som við tórur að kom. Og ég svað, og svoj, kvítur hestur, og tann som á honum sett hei búa, og honum ver finnjinn krúna, og hann fór út sikrandi og fyrja sikra. Og tá ég til að lett upp anna innsikli, hordi ég æra veruna síja, kom. Og her kom út annar hestur, reyjur, og tói som á honum sett verða gífi að teka fríin burtur af jörinu, og að tói skuld og drepa hver annan, og honum verð finnji stört svör. Og tói til að leta upp tríja innsikli, hordi ég tríu veruna síja, kom, og ég sá og sói, svartur hestur, og tann som á honum sett hei vekt og í hondun í asjar, og ég hörðu som eina rödd mitt í mittlinn hinnar fyra verunar som segi Ótt mál af kvöyti fyrir dinar og trúi mál af bytsi fyrir dinar men oljina og vúinu mástu ikkje skeja. Og tói til að leta upp fjóra innsikli hörði ég röddina af fjóra verunar som segi Kom! Og ég sá og sói blöjgúlur hestur, og tann som á honum sett, navn hans er að vera degi, og hel veru í fylgi við honum. Og tæmum veru gífi vald yfir fjárringinum af jörinu, til að drepa við svöru, og við hungru, og við sött, og leta fölk umkomast af vildjárun af jörinu. Og tá ég til að upp fymta innsikli, sá ég undir altarinnum salir torra, som hadde verið drippnir fyrir Guds års sætjir og fyrir vitnesbúrarinn sætjir som tar höttu. Og tar rópa og við herari rest og söttu. Gossu lonji herren til hæulagi og sannorægi, atlar til að búja við að döma og hefna blá okkara at hæur som að jörinni byggva. Og tæmin varu finnkin, einun og hverjun, lang kvít klægi, og sagt var vitt tæra að tærskuld og kvílast enn eina stutta tói. Intil æsini samtænar er tæra, og brövur tæra som skuldu vera drippnir eins og tær sjálfur, fyllt og tæle. Og ég sá tæi til að uppsatta innsikli, og her var mikið landsjólti, og sólin var svört som horsekkur, og manen var allur som blá. Og stjörnur himmalsins fullu nýra jöruna, ans og fíkutræ, som skekka af hörun stormi, kastar svinar austatn og fíkur nýjur. Og himmalin kvarf burtur, ans og bók som rutla veru saman, og hvert fjall og hver odj var flutt bortur úr stegi sunum. Konganir á jörinu og störmenninir og herhöfdinganir og rúgmenninir og maktamenninir og hver trælur og hver fralsur meður fjallt og sé í hellun og í fjalla homrun. Og þar séa við fjallinni og hamranar falli yfir okkun og fjalli okkun fyrir ásjón hansara som í hásætnum sýtur og fyrir vrói lamsins. Því að komin dagurinn hinn stóri dagur vrói torra og hver förur að standast. Sjöndi kapittel. Eftir hetta sá ég fyra önglar som stóu á hinum fyra hotnunum á jörinu. Tær hildu hinnun fyra vindunum á jörinu fyrir að ongin vindur skuldu blasa yfir jörina, heldur ikkje yfir hefu, heldur ikkje yfir nekka træ. Og ég sá annan ongil stuja upp frá sólarenninginu og hann held av innsikli hins livande Guds. Og han råpa i vi herare rest til hinnar fyra englanar som givi vær a granta jörni og havnun og segi Granti ikkje jörni, heldur ikkje havnun, heldur ikkje tröfunun, arin vit hava innsikla tænarar Guds vors a ennon torra. Og jeg hørte tale av hinnom innsiklavu, 144,000 var innsiklaier av öllun attargrøynun Israelssona. Av Juta attargrøyn var 12,000 innsiklaier, av Rubens attargrøyn 12,000, av Gads attargrøyn 12,000, av Assers attargrøyn 12,000, av Naftalis attargrøyn 12,000, av Manasse attargrøyn 12,000, av Simeons attargrøyn 12,000, av Levi attargrøyn 12,000, av Issakars attargrøyn 12,000, av Sebulons attargrøyn 12,000, av Josefs attargrøyn 12,000, av Benjamins attargrøyn 12,000 innsiklaier. Etter hetta sa jeg og søg staur og skære, som ånden var fører at helja, av öllun folkaslöfun og atton og tjauun og tungumalun, tar stau framme fyrir hasetnun og framme fyrir lampenun, skrutter og i langkun kvitun klævun, og at palma grøynar i håndunun, og tar raupa og vi herar i rest, og sattun, Frelsan høyrer gode varum til, som i hasetnun situr og lampenun. Og allir englanir stauur undan hasetnun, og hinnar elstu, og hinnar fyra verunar, og tar fotlun nýjur fyrir hasetnun og anleitsøyne, og tilbæðu gud og sattum. Amen, signingin og dördun, og vustdómurin og takkargerin, og høyurin og motturin og kraften, veri gudu varun om aldur og allar efur. Amen. Og ein av innan elstu tók til orra og segi vimmi. Hesir, som skruttir eru í tamun lang og kvít og klæfunum, hverjir eru tær, og kveiane eru þar komnir. Og eg segi við hann, herri mun, tu vostja. Og hann segi við mig, hetta eru tær, som komnir eru úr trongtinni miklu, og hefa tvíi klæði sýni og gjörst þeir kvít, og í bláu lamsins. Þess vegna eru þar framme fyrir hasæði Guds og tæna honum dag og nótt í templi hansara. Og tann sum í hasæðinum situr skal tjaldra yfir þeir. Ikki skulu þar langur hungra og ikki skulu þar heldur langur tista. Og ikki skal heldur sjál brenna þeir, ikki heldur nekkar hiti. Tui at lampe som fyrir mýjun hasætnun skal rökta tøyr og loja dör til lusins vantkjeldur og gud skal turka hvort hår av eion tøyra.
1: Vi tar til Hera Trondheim, leser Oppenbering, Johannes her. Hetta Tjei, Kristlet Kringvarp. Vid høyrast.

0: test of time.
1: Þú lúsar eftir Shay, Kristlið Kringvarp. Sunnukvöld frá klokkan 21, samsenda Iktus og útarsögin Shay. Svo skrá á iktus.fo.

0: Verdur ert þú að taka bókina og leta upp innsigli hennara. Því að þú var strýpin og við bláu tónum kjöptu þú góði mennesju af öllum attargrönum og tungumálun og tjóun og fólkaslöfun. Og gjörðu þeir fyrir góði okkara til kongarrúti og til prestar og þeir skulle vera kongar á jörinu. Og ég sá og ég hörði rödd af mongun önglun allan vegin rundan hasætti og verunar og hinnar elstu. Og tali að dæmun ver 20.000 fyrir 20.000 og 1.000 fyrir 1.000. Þá sættu við herrari rödd, verðutt lampi hitt rypna, eða fá að mottin og rúkdám og vustdám og kraft og haugjur og durd og sykning. Og einu hvern skapning som á himni og á jör og undir jörinu og á hefunum og allt som út haumun hörði ég síja. Honum som í hasetnum situr og lampunum verið sykningin og haugjurinn og durdin og kraftin om aldur og allar efur. Og hinnar fyra verunar sattu amen, og hinnar elstu fullu nýjur og tilbögu. Satte kapittel. Og ég sva, ta við lampi let upp ótt af hinnun sjæ innsiklunum, og ég hörði öyna af hinnun fyra verunum sía som við tórur að kom. Og ég sva, og svo, hvítur hestur. Og tann som á honum sett hei búa, og honum ver finnkin krúna, og hann fór út sikrandi og fyrir að sikra. Og ta ég til að lett upp anna innsikli, hörði ég æra veruna sía, kom. Og her kom út annar hestur, reyjur, og tói som á honum sett verða gífi að teka fríin burtur af jörinu. Og að þar skuldu drepa hver annan, og honum var fyndi stört svör. Og ta ég til að let upp tríja innsikli, hörði ég tríu veruna sía, kom, og ég sá og svoi, svartur hestur, og tann som á honum sett hei vekt og í hondun í asjar, og ég hörði som eina rödd mitt í mittlin hinnar fyra verunar, som segi, Ótt mál af kvöyti fyrir dinar og trúi mál af bytti fyrir dinar, men oljina og vúinu mástu ekki skeja. Og tói til að leta upp fjóra innsikli, hörði ég röddina af fjóra verinu som segi, kom. Og ég sá, og svoi, blöggúlur hestur, og tann som á honum sett, Navn hans er að vera degi og hel veru í fylgi við honum. Og tæmon veru gífi vald yfir fjárringinun af jörinu til að drepa við svöru og við hungru og við sött og leta fölk umkomast af vildjárun af jörinu. Og tæi til að leta upp fymta innsikli sá ég undir altarinnun salir torra som hadde verið drypnir fyrir Guds års sætjir og fyrir vittnesbúrarinn sætjir som tar höttu. Og tar rópa og við herrari rest og söttu. Gossu lonji herren til hæglai og sannorai atlar til að búja við að döma og hefna blá okkara at hær som að jörinni byggva. Og tæmen varu finnkin, einun og hverjun, Long kvít klæði og sagt ver vitt þær að þær skuldu kvílast enn eina stutta tói. Intil æsini samtænar þarra og brövur þarra som skuldu vera drypnir ansi þar sjálfur fyllt og tæli. Og ég sá tæi til að uppsatta innsikli og her var mikið landsjólt og sólin ver svört som horsekkur og manen ver allur som blá. Og stjörnur himmalsins fullu nýra jöruna, ans og fíkutræ, som skekka af hörun stormi, kastar sinar óstatn og fíkur nýjur. Og himmalin kvarv burtur ans og bók som rutla veru saman, og hvert fjall og hver odj var flutt burtur úr stegi sunum. Konganir á jörinu og störmenninir og herhöfdinganir og rúgmenninir og maktamenninir og hver trælur og hver fralsur meður fjallt og sé í hellun og í fjalla homrun. Og þar séa við fjallinni og hamranar falli yfir okkun og fjalli okkun fyrir ásjón hansara som í hásatnum situr og fyrir vrói lamsins. Því að komin dagurinn hinn stóri dagur vrói torra og hver förur að standast. Sjöndi kapittel. Eftir þetta sá ég fyra önglar som stóðu á hinnum fyra hotnunum á jörinu. Þær hildu hinnum fyra vindunum á jörinu fyrir að öngin vindur skuldi blasa yfir jörina, heldur ekki yfir hefi, heldur ekki yfir nekka træ. Og ég sá annan öngil stóði upp frá sólarrenninginu og hann held á innsikli hins lífandi guds, og hann rópaði við herrari rest til hinnar fyra önglanar som gifi ver að granda jörinu og hafunum, og segi, grandi ekki jörinu, heldur ekki hafunum, heldur ekki tröfunum, áren við hafa innsikla tænarar guds vors á ennum törra. Og ég hörði tali á hinnum innsiklafum, 144,000 voru innsiklægir af öllun attargrönun Ísraelssona. Af Júta attargrön voru 12,000 innsiklægir, af Rubens attargrön 12,000, af Gads attargrön 12,000, af Assers attargrön 12,000, av Naftalís attargrön 12,000, av Manasse attargrön 12,000, av Simeons attargrön 12,000, av Levi attargrön 12,000, av Issakars attargrön 12,000, av Sebulons attargrön 12,000, av Josefs attargrön 12,000, av Benjamins attargrön 12,000 innsiklægir. Eftir þetta sá ég og svo stóru skæri, som öngin var förur að telja, af öllun fólkaslöfun og attun og tjóun og tungumálun, þar stóu framme fyrir hásætunum og framme fyrir lampunum, skruddir og í langun kvítun klæfun, og þetta pálma grönar í hondunum, og þar rópaðu við herar í rest og sattum, frelsan høyrir gode varum til, som í hásatinnum situr og lampinum. Og allir önglanir stóður undan hásatum, og hinnar elstu, og hinnar fyra verunar, og tar fullu nýjur fyrir hásatinnum á anlitsuinu og tilbæfu gud og sattum. Amen, signingin og dördun, og vustdómurinn og takkargerinn, og høyurinn og motturinn og kraften veri gode varun om aldur og allar efur. Amen. Og ein av innan elstu tók til orra og segi vimmi, hesir som skruttir eru í tamun langu, kvít og klefunum, hverjir eru tær og kveiane eru þar komnir? Og ég segi við hann, herri mun, tu vostja. Og hann segir við mig, hætti eru tær som komnir eru úr trangtinu miklu og hefa tvíi klæði sýni og gjörst þeir kvít og í bláu lamsins. Þess vegna eru tær framme fyrir hásæði guds og tæna honum dag og nótt og í templi hansara. Og tann som í hásætinum situr skal tjaldra yfir tær. Ikki skulu tær langur hungra, og ikki skulu tær heldur langur tista, og ikki skal heldur sjál brenna tær, ikki heldur nekkar hiti. Tui at lampe, som fyrir mýjun hásætnun, skal rökta tøyr og loja tøyr til lúsins vantseldur og gút skal turka hvort hár av eigun tøyra.
1: Vi tar til Hera Trondheim, leser Uppenbering, Johannes her.

þjóðlófsarættir, Shea, Kristlið Kringvarp. Sonnu kvöld frá klokkan 21, samsenda Iktus og útastöyjun Shea. Svo skrá á iktus.fo.

Ja, eisni hann. Tui tjú harri erst gauur og til røyjar at fyrir tjefa rúkur og nægi móði öllun og akalla til Salmur 6:5. Fyrir nokkrun árum svojani verið en sera áhugaverð sending í sjónvarpnum her við fengu laufi að kega að sindur innuta verk som frelsnar herin ger mittel annað í Danmark og í mongu förun mittel samfélagsins útskot. Ætti á tói som ég hefði skilt hefur fessi sér að djöptu sinni að fölkju som sáu hessa sjónvarsending en samröfa som sjónvarpi hegi við einna frelsnar her kvinnu som í samröfinu segi at ein og hver kundi fóa sindana fyrir djöfing við tryggva Kristus því að Jésús dói fyrir að teka alla á heimsins sind bústur. Og þá það að hún var spurt til dömus að meður som Adolf Hitler som við roknaður som að stóru brottsmeður í söfunu æsni kundi finnji fyrir djöfing fyrir sindsuna om hann vendi sér til herran. Ja, æsni hann svera í kvinnan. Og hetta svo satt som þið sagt. Öndsinn. Hvossu ringur hann svo afskorin frá Guds fyrir djöfing hann vendi sér til herran. Hví? Just hví var það að Jésús Kristus kom í heiminn. Hann kom við einun einasta endamáli og það var að dodja að Golgata fyrir allar syndarar og alla heimsins synd. Æsini synd Adolf Hitlers. Og alla tuna og muna synd. Vandamáli bestan, at mong vilja ikkje teka vi hese fyrir djöfing og Jésús Krist. Vit fóa ikkje bært fyrir djöfing fyrir ter syndir som vit hefa gjörst áren vit koma til trygg. Men vit fóa fyrir djöfing fyrir allar ter syndir som vit koma at gera etter tante vit frelst så langt som vit lífa. Tui, það ekki offur meira fyrir synd en það eina offru som Jésús. Og það svo sannlega æsini nóg mikið. Bibliðan sigur, blá Jésúsar sonar hansara, rönsar okkon frá allari synd. Hettir af sonnun en sælur bóðskapur og einu gáð tugindu.

og ríkdóm og vísdóm og kraft og høyr og durd og sikning. Og ein og hvern skapning som á himni og á jör og undir jörina og á hafunum og allt som út heimun hörði ég sía. Honum som í hásætunum situr og lampunum veri sikningin og høyrin og durdin og kraftin aldur og allar efur. Og hinar fyra verunar sattu Amen og hinar elstu fullum nýjur og tilbæfu. Satte kapittel. Og ég sva, tá í lampi let upp ótt af hinnun sjæ innsiklunum og ég hörði eina af hinnum fyra verunum sía som við tórur að kom. Og ég sva og svo kvítur hestur og tann som á honum sett hegi búa og honum ver fingin krúna og hann fór út sikrandi og fyri að sikra. Og tá ég til að lett upp anna innsikli hörði ég æra veruna sía kom. Og her kom út annar hestur, reyjur, og tói som á honum sett verð að gífi að teka fríin burtur af jörinu, og að tói skuldu að drepa hver annan, og honum verð fingi stört svör. Og tói til að leta upp tríja innsikli hörði ég tríu veruna sía kom, og ég sá og sói svartur hestur. Og tann som á honum sett hei vekt og í hondun í asser. Og ég hörði som eina rödd mitt í millin hinnar fyra verunar som segi Ótt mál av kvöyti fyrir dinar og trúi mál av bytji fyrir dinar men oljina og vúinu mástu ikki skeja. Og tói til að leta upp fjóra innsikli hörði ég röddina af fjóra verunni som segi kom. Og ég sá og svo blöggúlur hestur og tann som á honum sett nán hans að vera degi og hel veru í fylgi við honum. Og tæmum veru gífi vald yfir fjáringinum af jörinu til að drepa við svöru og við hungru og við sött og leta fölk umkomast af vildjárum á jörinu. Og tá ég til að upp fymta innsikli, sá ég undir altarinnum salir torra, som hadde verið drippnir fyrir Guds års sætjir og fyrir vitnesbúrarinn sætjir som tar höttu. Og tar rópa av og við herari rest og söttu. Gossu lonji herren til hæglai og sannorægin, atlar til að búja við að döma og hefna blá okkara at hær som að jörinni byggva. Og tæmen varu finnkin, einun og hverjun, lang kvít klægi, og sagt var vitt hær að hær skuld og kvílast enn eina stutta tói. Intil æsini samtænar er torra, og brövur torra som skuldu vera drippnir og ansu tór sjálfur, fyllt og tæle. Og ég sá tói til að uppsatta innsikli, og her var mikið landsjólti, og sólin var svört som horsekkur, og manen var allur som blá. Og stjörnur himmalsins fullun í að jöruna, ans og fíkutræ, som skekka af hörun stormi, kastar svinar austatn og fíkur nýjur. Og himmalin kvarf burtur, ans og bók som rutla verur saman, og hvert fjall og hver odj var flutt burtur úr stegi sunum. Konganir á jörinu og störmenninir og herhöfdinganir og rúkmenninir og maktamenninir og hver trælur og hver fralsur meður fjallt og sé í hellun og í fjalla homrun. Og þar séa við fjallinni og hamranar falli yfir okkun og fjalli okkun fyrir ásjón hansara som í hásætnum situr og fyrir vrógi lamsins. Því að komin dagurinn, hinn stóri dagur vrógi torra og hver förur.